arna wama. Inu se haitara, nallini haitara. Taimat saina nuitini araviu. Sorlu takatoti. Puigurtailigina kipimangarpit. Arna wama.